Quay phần cầm khắp, dây tít nón sáo mừng súng. Này cầm khắp khắp và đẩy bộ phân nón sáo nhằm nảnh. Dù đây gắn quài thì lên hốt, nón sáo mừng súng sắc mà thôi đi lầu ngạm. Thay hắn xảy của chặt, mặc cháy kẻ.

quay phần cầm khắp, đẩy doàn về lạ. Này cầm khắp nhỉ, khắp ba, hạt ngọn nặng tía mơ tố chảy hắn nặng. Tí ao hô giấy, phạc bấn hử, khai hủ thưng ba hăng nặng. Thả đe việc can, phiếng hử ngọn nặng, cây chảy. Chảy ly hạt nặng, đơ linh, lơ phả.

chứ rắc đoám tảng lỡ ca, lỡ hư, lỡ đẻng mền, lỡ khoai tỷ phạc hương khoảng chứ đây sang phà mà giờ giờ. Hôm hịt hôm bong đong thính phình dù ứng khuập đèn tắp ra phiền ra mà đây. Hịt đèn bong cấm đong tắp ra phiền ra mà ứng ba vẫn tộc bài chán tấng ủ mì đầy bắt bê đi xả. Dù kháu bòi trẻ toàn vô đàn, bong bong can tỷ sang khốn tăng ca như nan treo thầu, ăn ao số tỉa ráng bong can tỷ sang khốn tăng ca, lúc xiên vây thường khủy trở, sư dông thường chiêu bở, mông liền thường bưng hai, bưng xin thường trang trần, thường đủ chôn, yên xiên thường linh xiên, khốn tăng ca bay đi bay đây phải hộp xin này, mắm thật mắm xa, tức bong can tỷ sang vây rơi rơi, cuốn tỷ sang mắn hồ hình cô, dù lỡ khốn tăng ca bong can tỷ sang vây. Dám chẳng này, hồn tăng ca bay đi bay đây phải hục xin này, bố hịt đi đã đi bạc đây biệt xịp. Lúc của bà cô là, bố thì thứng hình dám hịt đi đàn. Tắc án tí dù đỡ bì đây, hơn mắn phó cá cụ xin. Tổ đây đoàn tăng chứ ai mẹ chập chờ, khi đâm hoàng đâm nỡ chế viên hăng hủy đây. Lúc bờ đơn hà đây sao văn tê, viên mấn khoản tí tờ khung chờ, lúc của bà cô là, bóng mấy bạch phiêu khi đâm hoàng đâm nỡ chế viên hăng hủy. Đúng cắn má bong hệt xì xịp văn này. Tổ khí đâm hoàng đâm nước chế viên hộp xên. Hiếm đoàn bà phóng y ung váy xì oang ca hệt đoàn bong mê. Thắng ti khuất ung tháng hoàng. Hi tập bong mê đâm hăng năm hồi. Bạch phêu tiến đâm hiếm đoàn. Xóm bục tôn mây tôn mọc dưới đây. Tàu thô hơ đâm đây. Tăng oang rủ tân sâu nước chế viên kênh sở đi ngắm. Này rút xuống mà giờ giờ. Kháo xóm bì đây mà. Yên sang xiển ti không khổ châu, thằng ti hơi bơn má tỉa răng bong can phản sang ẻ. Yên bơn đoàn khai mọc à chóng khảo ngào, ăn mi côn khử khá là can hịt đây. Chó mong chóm ti, hư ông can phản sang mi ổn đây, má ông ti thay bong hịt à can. Tăng đồng, đây dùng tứ ông ti bảo hám lần, sóng bồn biệt hình xì bạc phiên phàng mi. Dù hím mạn xốn chứ đây, hịt đây ông bong can lần, biệt bạc 39 láng. Quan bá chỗ côn xám bồn xì hình bài cô. Này cả bong hịt đã can. Lúc bị đây mà, phóng bong can trước cả lưỡi màn xuống bong hịt đã can tì xéo giải chôn lưỡi vườn tùng xiang đàn sang xiển tì viên phù ơ. Chìm tăng chôn tăng chư bù với yên khủy, chôn mình với yên khủy, dịp tứ biển giả xinh mắt giám bong can, oan hố bong hịt đã can mân. Căm choi tả xin giải chú, khắc bể can xóm chi sông rộng này. Thường tì bong hịt đoan xóm bục chứ đây hả? Hơi là can lưỡi màn xuống khắc bể hứng tha. Tăng côn hay côn la sau đây sổ ngân đảm tư ma. Dám chẳng này, tăng chú, bông mỹ hủ hơn côn hay côn la xỉ hơn, mà bóng can xóm bục, tăng hít hở bên mà dìm mà tùy đây. Bóng xóm mân mỹ biệt bu. Chóm nặng à trong nước cạt xa dám chẳng đây mà đám soạn. Nám tạc ba, tăng đống tí sau đây số 61 yên. Xin xí ọc ca tỉ à răng mân, bố bình cần mà, nìm bú tí biết đây số 43 yên. Chóm nặng tăng thứng cụ tì, khẩu miễn chứ đây, bố đây khải thường đất cạt xa đây. Đoàn sưu sư khẩu sư miễn chứ đây, qua hệ đây đi mà giờ giờ. Tổ thường dám chẳng đây. Bông bông cán sư khẩu sư miễn chứ đây tăng tương, tăng nổng bố sưu sư đây miễn, xàm hình bổn tuân. Đoàn sưu sư mân, bông hệ đây điểm vun. Bông bông cán phải tăng tổ tướng gì đáng, ăn tăng dù lấy đúng cầm phả, dù ti dù đẩy va đân, mưa đơn hụt đây sáu sắm văn bọc và. Hứa mù sơ khai xa, bố hủy bòi, hơ hứa đây cả mà. Kháu hủy bòi mắn bên hộp xịp văn. Dù lấy kháu đây, mù sâu số chứ hứa cả mà đây. Ăn xem cái tản khay đây, bên khảo sát tăng mở, bên phụ sơn tản khay. Phật hến hưu đoàn khở chân mở. A miếu Phật phân tản hấn đều. Dù kháu tăng mở hôm tự trạng. Phật hiến khổ tám chi chỉnh hiền. Bơ sống hiến bài sáu hạ bì đơn xịp đầy 31 văn. Chi chỉnh hiền trong số chỉ dù đã khủy của non hồ giả thải trên khử chú trữ làm 32 bọc hiệt đoàn cung bọn khán hồ tế tàn khám năn chi ọc. Chẳng khảm âu cuốn bưng hiệt tí đặc mà bọn hiệt biển giả khác bể. Tí đặc kê bột đoàn khác bể mấy hình gần. Tàu thô ở ốc giả rơi bôn tí bà xin hiệt đầy chóm gần. Xen khác bị cả giờ giờ. Hở cuốn mưng tăng ửng tì, chạm đầy đoàn đi. Hấu đổ chăng khảm, âu cuốn mưng vây tì đặc. Chắp thiền trần sở cung bong, khai bọc bèn giả. Hôm mịt hôm bong tê tê và. Lúc cú bà cú đã, đủ thiệp đưa đông cầm.

0: ta nhị thị chim ra chim sa làm từ ra khăn nạp phê mịt đóm ai ngà ai sự cảm tại ngài khóm nồm nàng nhị đây là ngài sự cả gồ ông mai quân nà lựa chẳng chụp bài tán này rì tuần nà mì nhị mì sư kim phí nạ kà đô mì xin là ngoài lạc sản sự cả bài bằng tán nà
1: mì chứ sát nàng xin là thầy chê là à mưu sáng nì cùng tùng khu lưng ngay dọn mì khrom cùng nói mất dùm làm lùm một nàng thạ rào chóng sức cột The Nimi, Xi Jinping, Gado, Mi, Shin La. King Lukong Air, Shimusum Ning, Shidash Lukong, Tai Kumusum Yata, Dum Kung Momadu, Xi Jinping, Genjo Gatong, Tai Mobong Li, the Pong Ta, Gashga, Ishla, Madunsh Broi. Kamomagam Pagaga, Genrugan Sa, Panchla Lana Re Yang, Yuna, Kamotungo Nipe, Shingdu, Mai Dagoi. Antia, Mura, A Lamgo. Madu kamlai lomo ga glosha ai, yu yu na kemo tungo ni go, rau no lo nga ai. Sheng re sat lua ta, a dien na na ngu na dien laman ta, mpot guan na le mat na, ngue lam gre yang ai. De shan re, an tie no mu ra ai. Nyom ai sha kana kemo tungo ni, manan gan ram sa e, tiek ton ai majo, glolu glosha shmu shmot lam go. Madu a bu pun lompa lam sha yan le jang lai ngu diem. De mong, mong dan pe a ju sang ap ya se ga rie nga ai.
2: Shiga kamatat nga ai kop nuwa punao ni. Mukhon mong wish kwe a dien bai du ra ai. Nde lang na mukhon mong wish kwe a dien tha. Mien mong dan na nuo ni kwan ai. Nok mutsun rit ngu em kwan kwe go na mukhon ni bang dan na ga ai. Ya, yeah, strong in hand air. Na'a, nya'a, salum.